0: Mayem souple.
1: Ok. Lorsque moun nan li menm li anvi konnen tout si bagay, hein? Sa ka menm vin fè ke
0: kri nou marye.
1: Lap mette presyon nan ou, hein? Pou l fò pale. Ok?
0: Krasé la fè.
1: Pou l fò dil tout si bagay, hein? Ok?